دو. اب رحیم وہ نہ ہے, میں وہ نہیں ہوں, ہوں میرے کو کچھ بھی نہیں ہے, میں نہ ہاتھ نال کچھ بھی نہیں دے سکتا. انج جد ہاتھ کیتے تے انگل دے انگوٹھی پہنی ہوئی سی. ایک سادھو بول پیا, رحیم جد ندی دے پانی سک جاندہ ہے تے لوکی خوہ کھٹ کے بھی تے پانی کڈ لیندے نے. اشارہ سمجھ گیا رحیم, ایک انگوٹھی پہنی ہوئی سی, کہنے لگے خوہ دے تے پانی ہے لے. اس طرح دا دانی بندہ کول کچھ بھی نہیں, خوہ دے تے پانی ہے لے. وہ انگوٹھی بھی دے دیتی, مدوکھڑی منگدا رہا. اس طرح اس نے اپنی جو ہے زندگی بتیت کی تھی. اور اس نے کہا ہے ہزاراں دی بھیڑ جو میرے کول آندی سی, میرے دوست, میرے ہمسائے, میرے رشتے دار, میرے سنبندی, اج چراغ لے کے بھی نہیں لبدے. تو اس دے منہ یہ بول نکلے نے, رحمن وپتا ہوں بھلی جو تھورے دن ہوئے, ہت انہت سب جگت میں جان پرت سب کوئے. کہندا وپتا چنگی ہے بشرتے تھوڑے دنوں لئی آوے, ادو پتا چل جاتا ہے اپنا کون ہے تے پرایا کون ہے, پتا چل جاتا ہے دوست کون ہے تے دشمن کون ہے. اور ادو ہی پتا چل جاتا ہے پرماتما تو بنا ہور کوئی سنگی بنن نو تیار نہیں, ایشور تو بنا ہور کوئی ساتھی بنن نو تیار نہیں. وہی ساتھی ہے, وہی رہندا ہے. اس واسطے ہی شاید اس نو آخیا گیا ہے بے آسریاں دا آسرا, جد سارے ہی آسرے ٹوٹ جاندے تو پھر ایک آسرا ہی ہے. اس واسطے سیانے کہندے نے پہلے تو اس دا آسرا پکڑ تاکہ زندگی چ کدی بے آسرا ہوے ہی نہ, اس دی ٹیک پکڑ, اس دا جو ہے آسرا پکڑ. تو میں اس کراں ہار گیا ہے راون, کون ساتھ دے, قلم دے دھنی, دماغ دے دھنی, زبان دے دھنی, سوچن والے, دارشنک, فلاسفر, چنتک, کوی سب ہٹ گئے. کسی نے اس دے حق وچ نہیں لکھیا دوست ہے شیطان ہے. پر سوچنا چاہیے ہے اس نے کیوں کیتا, اس دی پہن دی بھی تے نک کٹی ہے, تو نک کٹن والا کون ہے؟ اگر سیتا نو چک کے لیان والا شیطان ہے تو نک کٹن والا کون ہے؟ اور وہ بھی کسی استری دی ابلا دی, اور وہ بھی کوئی بہت بڑا قصور نہیں, کوئی قصور نہیں. اس زمانے دی پرتھا سی, اس زمانے دا رواج سی سوئم بردا, وہ تے ورمالا پہنان لگی وہ نک کٹ لئی. یہ تے بہت بڑا دروہ ہے, یہ تے بہت بڑا ظلم ہے. پر نہیں آکھاں گے ظالم کیونکہ جیت گئے نے. جو جیت جائے وہ بھگوان ہو جاندا ہے, جو ہار جائے وہ شیطان ہو جاندا ہے. ایک صحیح ہے, جڑے گن رام دے چنے اتنے گن راون دے چوی نے. دھارمک ہے رام, دھارمک ہے راون, وششٹ کول پڑے نے رام, پاٹھی نے اچھے, نام جپن والے نے, رسک نے, ایشور نو منن والے نے. پر اے بھی ناستک نہیں ہے, شیو جی دا اپاشک ہے, چارے وید اس نو زبانی کنٹ نے. دھارمک طور دے دوہاں دا کوئی مت بھید بھی نہیں, گھریلو جھگڑا ہے. اے بھی میں عرض کر دیاں, دو استریاں نے ایک پاسے کر دے ہوئے جنگ نہیں ہونی سی, لالا دولت رائے نے ایسا ہی لکھے. تو خیر مختصر میں عرض کراں, رام کہندے نے اے لکشمن بڑا قیمتی منکھ جا رہا ہے, گر گیا ہے. اسی جس انسان نو زمین تے گرایا ہے یہ معمولی پدر دا نہیں ہے, بہت مہان انسان ہے. جا اس دے پران نکلن اس تو پہلے اس دی کچھ مہانتا اپنی جھولی چ پا لے, تو بھج کے جا. لکشمن گیا ہے, رام جتھے نرمانتا دی مورتی سن, حلیم سن, اتھے لکشمن دی طبیعت بالکل اس تو الٹ سی, بالکل رام تو الٹ. وہ جتھے شانتمئی سن بالکل کرودی سبھا دے, وہ جتھے دور درشت سن اتنی گل لکشمن دے چ نہیں سی. یہ بھی میں عرض کر دیا, سر دے بھار کھڑے ہو گئے تے کہن لگے اے براہمن دیوتا سنے ہیں, تھوڑے کول بڑا گیان ہے, بڑی سمجھ ہے, کوئی قیمتی گل ساڈی چولی چ بھی پاؤ جو ساڈی زندگی چ کم آوے. اکھاں کھولیاں نے اس تڑپ دے راون نے, اور انج مسکرایا ہے جویں کسے بچے تے کسے نادان تے. اکھاں میٹ لیاں, تڑپ رہا سی بچارا, پران نکل رہے سن, نہیں کچھ بولے. لکشمن واپس آ گیا, کہندا ہے بھگوان

0: ਤੇ ਬੋਲਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਜਦ ਬੋਲਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਕੀ ਗਿਆਨ ਲਈਏ। ਰਾਮ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪੁਰਖਾ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਉਹ ਵਸਫ ਨਹੀਂ ਹੈ ਗਿਆਨ ਲੈਣ ਦਾ, ਜਿਸ ਦੇ ਕੋਲ ਗਿਆਨ ਲਈਦਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਸਿਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਖੜੇ ਹੋਈਦਾ, ਜਾਂ ਉਸਦੇ ਕਦਮਾਂ ਵਿੱਚ ਖੜਾ ਹੋ ਤੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਗਿਆਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ। ਹੁਣ ਜਿਸ ਦੇ ਕਦਮਾਂ ਵਿੱਚ ਰਾਮ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਖੜਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਯਕੀਨ ਜਾਣੋ ਮਨੁੱਖ ਕੋਈ ਮਾਮੂਲੀ ਪੱਧਰ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਬੜਾ ਕੀਮਤੀ ਮਨੁੱਖ, ਵਕਤ ਦਾ ਕੀਮਤੀ ਇਨਸਾਨ ਹੈ। ਕਦਮਾਂ ਵਿੱਚ ਖੜਾ ਹੋਇਆ ਲਕਸ਼ਮਣ ਔਰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ, ਐ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਦੇਵਤਾ, ਜੋ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਕੀਮਤੀ ਅਨੁਭਵ ਹੈ ਇਸ ਆਖਰੀ ਸਮੇਂ ਸਾਡੀ ਝੋਲੀ ਚ ਪਾਓ। ਰਾਵਣ ਦੇ ਨੇਤਰ ਖੁੱਲੇ ਨੇ, ਬੋਲਿਆ ਐ ਲਕਸ਼ਮਣ ਹੁਣ ਤੈਨੂੰ ਲੈਣ ਦੀ ਢੰਗ ਆਇਆ, ਹੁਣ ਤੈਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ ਢੰਗ ਆਇਆ। ਸੁਣ, ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਕੱਲ ਕਤਈ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਜੋ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕੰਮ ਹੋਵੇ ਉਸਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਅੱਜ ਕਰ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਮੁਲਤਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕੱਲ ਤੇ ਨਹੀਂ ਸੁੱਟਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਪੋਸਟਪੋਨ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਮੁਲਤਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਅੱਜ ਹੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜੈਸੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ, ਨੈ ਬਿਲੰਬ ਧਰਮੰ ਬਿਲੰਬ ਪਾਪੰ, ਜੋ ਕਿਸੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕੰਮ ਨੂੰ ਕੱਲ ਤੇ ਸੁੱਟ ਰਿਹਾ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕੰਮ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕੇਗਾ, ਰਹਿ ਜਾਏਗਾ। ਮਨੁੱਖ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕੱਲ ਤੇ ਸੁੱਟਦਾ ਪਿਆ, ਇਸ ਤੋਂ ਹੀ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬੰਦਾ ਖੁਦ ਗੈਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਣ ਨੂੰ ਕੱਲ ਤੇ ਸੁੱਟਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਣ ਅੱਜ ਹੀ ਪੀਣੀ ਹੈ, ਹੁਣ ਹੀ ਪੀਣੀ ਹੈ। ਇਹ ਸੱਚ ਬੋਲਣ ਨੂੰ ਕੱਲ ਤੇ ਸੁੱਟਦਾ ਹੈ, ਝੂਠ ਬੋਲਣਾ ਅੱਜ ਹੀ ਬੋਲਣਾ, ਹੁਣੇ ਹੀ ਬੋਲਣਾ। ਇਹ ਕਿਸੇ ਤੇ ਦਇਆ ਕਰਨ ਨੂੰ ਕੱਲ ਤੇ ਸੁੱਟਦਾ ਹੈ, ਕਠੋਰਤਾ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਆਉਣਾ ਅੱਜ ਹੀ ਆਉਣਾ, ਹੁਣੇ ਹੀ ਆਉਣਾ। ਮਨੁੱਖ ਅਕਸਰ ਜਦ ਚੰਗਿਆਈਆਂ ਨੂੰ ਕੱਲ ਤੇ ਸੁੱਟ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਚ ਕਦੀ ਚੰਗਿਆਈ ਫਲੀਭੂਤ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ, ਨੇਕੀਆਂ ਫਲੀਭੂਤ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ। ਇਤਨਾ ਕੀਮਤੀ ਗਿਆਨ ਇਹ ਮਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਵੀ ਦੇ ਰਿਹਾ ਰਾਵਣ। ਹਿੰਦੁਸਤਾਨੀਆਂ ਦੇ ਅਚੇਤਨ ਮਨ ਵਿੱਚ ਅਹਿਸਾਸ ਹੈ, ਜਦ ਵੀ ਸਾਲ ਦੇ ਸਾਲ ਰਾਵਣ ਨੂੰ ਜਲਾਉਂਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸਰੂਪ ਬਣਾ ਕੇ ਲਿਆਉਂਦੇ ਨੇ ਨਾ ਰਾਮ ਤੇ ਲਕਸ਼ਮਣ ਦਾ, ਉਹ ਰਾਵਣ ਦੀ ਪਰਿਕਰਮਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਹਾਡੇ ਚ ਕਿਸੇ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਹੋਵੇ, ਪਹਿਲੇ ਪਰਿਕਰਮਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਸਜਦਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਵੀ ਹਿੰਦੂ ਲੋਕ ਮੱਥਾ ਟੇਕਦੇ ਨੇ, ਵੀ ਹੱਦ ਹੋ ਗਈ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤੇ ਇਸਦਾ ਪੁਤਲਾ ਜਲਾਉਣਾ, ਇਹਦੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ, ਕਿਉਂ ਮੱਥਾ ਟੇਕਦੇ ਹੋ? ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਪਰਿਕਰਮਾ ਪੈ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਮੱਥਾ ਪੈ ਟੇਕਦੇ ਹੋ। ਅਚੇਤਨ ਮਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਬੰਦਾ ਤੇ ਭਗਵਾਨ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੀ, ਫਿਰ ਇਤਨੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਕਿਉਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਸਾਲ ਦੇ ਸਾਲ ਉਸਨੂੰ ਜਲਾ ਕਿਉਂ ਰਹੇ ਹੋ? ਫੂਕ ਕਿਉਂ ਰਹੇ ਹੋ? ਉਹਦਾ ਪੁਤਲਾ ਕਿਉਂ ਜਲਾ ਰਹੇ ਹੋ? ਹਾਰ ਗਿਆ, ਹਾਰਨਾ ਹੀ ਸ਼ੈਤਾਨੀਅਤ ਹੈ, ਜਿੱਤ ਜਾਣਾ ਹੀ ਭਗਵਾਨ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਇਹ ਹਕੀਕਤ ਹੈ। ਜਦ ਵੀ ਕੋਈ ਹਾਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਸੰਗੀ ਸਾਥੀ ਨਹੀਂ ਲੱਭਦੇ ਹੁੰਦੇ। ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਦੇ ਲੋਕ ਰਾਵਣ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕੇਰਲਾ ਦੇ ਵਾਸੀ ਤਮਿਲ ਲੋਕ, ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਵਾਜ਼ ਉੱਠੀ ਸੀ ਤਮਿਲ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਤਰਫੋਂ, ਤਮਿਲ MP ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਨ, ਵੀ ਇਹ ਅਨਿਆਏ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਕਿ ਸਾਲ ਦੇ ਸਾਲ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਬਜ਼ੁਰਗ, ਉਹਦਾ ਪੁਤਲਾ ਜਲਾਇਆ ਜਾਏ, ਉਹਦੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਏ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਇਹ ਆਵਾਜ਼ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਠੀ, ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜੀ ਪੁਰਜ਼ੋਰ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉੱਤਰੀ ਭਾਰਤ ਅਗਰ ਸਾਲ ਦੇ ਸਾਲ ਰਾਵਣ ਦੀ ਬੇਪਤੀ ਕਰੇਗਾ ਤਾਂ ਇਸਦਾ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਤਮਿਲਨਾਡੂ ਵਿੱਚ, ਕੇਰਲਾ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਧਮਕੀ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਇਹ ਵੀ ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਉੱਠ ਪਈ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਉੱਠੀ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਉੱਠੀ ਹੈ, ਕਿ ਬੰਦਾ ਤਾਂ ਨੇਕ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਕਸੂਰ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਔਰ ਉਸਦੇ ਆਚਰਣ ਇਖਲਾਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਕੋਈ ਆਂਚ ਨਹੀਂ, ਉਸਨੇ ਸੀਤਾਂ ਤੇ ਕੋਈ ਜ਼ੁਲਮ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਉਸਦੀ ਕੋਈ ਅਸਮਤ ਨਹੀਂ ਲੁੱਟੀ। ਔਰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਸਬੂਤ ਹੈ ਕਿ ਅਗਨ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸੀਤਾਂ ਕਾਮਯਾਬ ਨਿਕਲੀ, ਇਤਿਹਾਸ لمبا چوڑا اتہاس ہے، مختصر جو ہے میں عرض کراں، جو جیت جائے بھگوان بن جاندا ہے، جو ہار جائے شیطان بن جاندا ہے۔ جیتو دے پیچھے جگت چلدا ہے، جو جیت جائے۔ اور یہ حقیقت ہے، ایسا بھی سماں گرو گوبند سنگھ جی مہاراج نو ویکھنا پیا، صرف جڑے بھی پنجی سنگھ سن انہوں نے بھی بداوا لکھ دیتا، اس دے کول تے ان بھی نہیں لبدا، بک غریبی تن دے کپڑے بھی پٹ گئے، اس گرو دے نال چل کے کی کرنا ہے؟ اے لو بداوا، تسی سڈے گرو نہیں، اسی تھوڑے سکھ نہیں۔ سکھ میں بہ سنگی بھئے، دکھ میں سنگ نہ کوئے۔ جس تو دکھ ملے گا منک اس دا ساتھ چھوڑ دے گا، چاہے رب ہے تے چاہے گرو ہی کیوں نہیں۔ برا دی تے گل چھوڑ دو، پیو دی تے گل چھوڑ دو، پتر دی تے گل ایک پاسے، متر دی تے گل ایک پاسے، چاہے گرو تے پرماتما ہے، او دا بھی ساتھ چھوڑیا جا سکتا ہے۔ اتہاس بداوا لکھ دیتا ہے، اسی تھوڑے سکھ نہیں، تسی سڈے گرو نہیں۔ سدگر نے بھی قبول کر لیا، ٹھیک، میں تھوڑا گرو نہیں، تسی میرے سکھ نہیں، ٹھیک۔ دکھ دا ساتھ کون دے؟ رحیم نے ایویں نہیں کہہ دیتا۔ خیر، یہ تے ایویں وچکار جو ہے ایک گل آ گئی، تو میں اتنا سماں جو ہے تھوڑا لے بیٹھا، تو میرے جذبے کئی دفعہ وچے رہ جانے، تو مینوں افسوس بھی ہوندا، میں جڑا گل کہن لگا سی این میں تھڑک کیوں گیا۔ پھر سوچنا، اچھا گرو تو یہی کہہ لانا چاہندا سی، تیری مرضی، تیری رحمت، تیری بخشش۔ میں تھوڑے سامنے مول مدہ جو رکھ رہے ہیں وہ یہ کہ شریر پنج تت دا پتلا ہے، شریر پنج نے، کرم اندرے پنج نے، گیان اندرے پنج نے، مول وکار پنج نے، اور گرو گوبند سنگھ جی مہاراج نے خالصے دی جھولی چ پائیاں نے پنج باڑیاں، اور پنجویں ہے آنند، منزل ہے آنند، پہنچنا ہے آنند تک۔ آنند سکھ نہیں ہے، آنند سکھ دکھ تو اچھی اوستھا ہے، اتنی میں عرض کر دیا۔ آنند کوئی سکھ نہیں، سکھ دے چکر چ نہ پینا۔ ہر سکھ پروار تو مل جاندہ ہے، پدارتھاں تو مل جاندہ ہے، دھن تو مل جاندہ ہے، اور ہر سکھ دے پیچھے دکھ کھڑا ہے۔ آنند سکھ دکھ تو اچھی اوستھا ہے، جپ نال پراپت ہوندی ہے۔ تو میں ویدا ضرور کیتا سی کہ جپ دی ودھی تے جپ دا گیان جو گرو گرنتھ صاحب جی مہاراج دے چے، او میں تھوڑے سامنے جو ہے رکھنا ہے۔ گرو نو جو منظور سی کل تے چھوڑ دیا، کل پھر تھوڑے سامنے اس وچار نو دوہراواں گے۔ آنند بھیا میری ماں ہے، ست گرو میں پایا، گرو مل گیا آنند مل گیا۔ سکھ دکھ تو اچھی اوستھا ملدی کے میں جپ نال، واسطوک جپ کی ہے، کسے ایک شبد نو بار بار رٹی جانا، رٹی جانا، رٹی جانا، یہ جپ ہے۔ ودھی ڈھنگ اور اس دی اوستھا، اس دی روپ ریکھا تچھ بدھی انسار جو کچھ داس نے پڑھے ایک پاٹھی دی طرح پڑھ کے تھانو سنا دیا گا، جنہ دا انبھو ہوئے گا انہاں نو رس آ جائے گا، اور جڑے اس مارگ دے پاندی نے انہوں نے شاید کوئی سوچ سمجھ بھی جو ہے ملے۔ ایک پاٹھی دی طرح پادشاہ دی بانی دے جو کچھ لکھے ہے پڑھ کے تھوڑے سامنے جو ہے رکھ دیاں گا۔ انبھو گرو گرنتھ صاحب دا، گیان گرو نانک دا، وچاراں ستگر دیاں، پاٹھی آپاں پڑھ کے تھانوں جو ہے سرون کرا دیاں گے۔ سارے دا ہاردک طور تے دھنواد۔ بول چک دی شمع، واہگرو جی کا خالصہ،
1: واہگرو جی کی فتح۔
2: ओंकार सतनाम कर्ता पुरख निर्भो निर्वैर अकाल मूरत आजूने सैभं गुरु प्रसाद। सन्मानयोग गुरु रूप साध संघ जीओ, फतेह कबूल करने, वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। لڑی وار ایک وچار داس شام دے سمے آپ جی دے سامنے رکھ رہے ہے۔ پریپورن پرماتما نے برہمنڈ دے
0: جس دچ اسی جی رہے ہاں پنجاں دی گنتی نوں پردھان رکھے ہے. کائنات ساری پنج تتاں دی اور او پنج تت گربانی دستی ہے. اب تج بائے پرتھوی آکاسا ایسی رہت رہو ہری پاسا. پنج تتاں کر کے سارا سنسار بنیا. پنچ تت کر تد سب سرشٹ ساجی. کوئی چھواں کریو جے کچھ کیتا ہووے. یہ شریر بھی پنج تت دا پتلا. شریر بھی پنج نے اور پھر اسی طریقے نال اس شریر نو پربھو نے گیان اندرے بھی پنج دیتے نے, کرم اندرے بھی پنج دیتے نے, رس بھی پنج دیتے نے, وکار بھی پنج نے. اسی پنج تت دے پتلے دی جھولی دے دھن گرو گوبند سنگھ جی مہاراج نے پنج شریرک رہتاں جھولی دے پائیاں جنوں پنج ککار کہندے نے. تے پنج مانسک رہتاں پائیاں جنوں پنج باڑیاں کہندے نے. من دی رہت پنج باڑیاں, تن دی رہت پنج ککار. ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੰਜ ਬਾਣੀਆਂ ਨੇ ਅਧਿਆਤਮਕ ਮੰਡਲ ਦੀਆਂ ਪੰਜ ਸਟੇਜਾਂ ਨੇ. ਪਹੁੰਚਣਾ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਆਨੰਦ ਤੱਕ. ਚਾਹੀਦਾ ਕੀ ਹੈ? ਆਨੰਦ. ਤੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਮੈਂ ਦੁਹਰਾਦਿਆਂ, ਆਨੰਦ ਸੁੱਖ ਨਹੀਂ ਹੈ. ਸੁੱਖ ਦੁੱਖ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਉੱਚੀ ਅਵਸਥਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਆਨੰਦ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ. ਸਦੀਵੀ ਸੁੱਖ ਇੰਜ ਕਹਿ ਲਓ, ਸਦੀਵੀ ਖੇੜਾ, ਸਦੀਵੀ ਖੁਸ਼ੀ. ਔਰ ਆਮ ਇਹ ਜਗਤ ਦੀ ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਤੋਂ ਉੱਚੀ ਅਵਸਥਾ ਆਨੰਦ. ਆਨੰਦ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਦਾ ਵਸੀਲਾ ਜਪ ਔਰ ਦੂਸਰਾ ਪੜਾਓ ਜਾਪ, ਤੀਸਰਾ ਪੜਾਓ ਬੈਰਾਗ ਸਵਈਏ, ਚੌਥਾ ਪੜਾਓ ਚੌਪਈ ਅਰਦਾਸ, ਪੰਜਵੀਂ ਮੰਜ਼ਿਲ ਆਨੰਦ. ਜਪ ਤੋਂ ਯਾਤਰਾ ਆਰੰਭ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਆਨੰਦ ਤੇ ਸਮਾਪਤੀ ਹੋਣੀ ਹੈ. ਘਰ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਹੀ ਯਾਤਰਾ ਸਮਾਪਤ ਹੋਵੇਗੀ ਔਰ ਆਨੰਦ ਹੀ ਘਰ ਹੈ. ਆਨੰਦ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣਾ ਹੈ ਸਾਡੇ ਮਨ ਨੇ. ਇਹ ਤਨ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ, ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਮਨ ਭਗਵਾਨ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣਾ ਹੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ. ਇਹ ਤਨ ਜ਼ਮੀਨ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ, ਖਾਕ ਹੋਵੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਮਨ ਨੂੰ ਨੂਰ ਹੋ ਹੀ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ. ਮਨ ਨੂਰ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ, ਤਨ ਖਾਕ ਹੋ ਗਿਆ, ਯਾਤਰਾ ਸਫਲ ਨਹੀਂ ਹੋਈ. ਮਨੁੱਖ ਟਿਕਾਣੇ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਿਆ. ਟਿਕਾਣਿਆਂ 'ਤੇ ਆਨੰਦ ਸੀ, ਆਨੰਦ ਨੂਰ ਹੈ, ਆਨੰਦ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੈ, ਆਨੰਦ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ, ਆਨੰਦ ਸਦੀਵੀ ਹੈ. ਸਾਰੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ, ਸਾਰੇ ਰਸਾਂ ਨੂੰ, ਸਾਰੇ ਦੈਵੀ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਹੀ ਸ਼ਬਦ ਵਿੱਚ ਬਿਆਨ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ, ਆਨੰਦ ਕਾਫੀ ਹੈ. ਸਭ ਕੁਛ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ. ਤੇ ਮੈਂ ਫਿਰ ਅਰਜ਼ ਕਰਾਂ, ਆਨੰਦ ਨੂੰ ਕਿਧਰੇ ਸੁੱਖ ਨਾ ਸਮਝ ਲੈਣਾ. ਸੁੱਖ ਨਹੀਂ ਹੈ. ਦੁਹਰਾ ਦੇ ਹਾਂ, ਸੁੱਖ ਪਰਿਵਾਰ ਤੋਂ ਵੀ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਆਨੰਦ ਪਰਿਵਾਰ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ. ਔਰ ਜੋ ਸੁੱਖ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਮਿਲਿਆ ਹੋਇਆ ਸੁੱਖ ਥੋੜੇ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਦੁੱਖ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ. ਆਨੰਦ ਪਦਾਰਥਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਮਿਲੇਗਾ, ਸੁੱਖ ਪਦਾਰਥਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਮਿਲੇਗਾ, ਆਨੰਦ ਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੋਂ ਹੀ ਮਿਲਦਾ ਹੈ. ਔਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪਦਾਰਥਾਂ ਤੋਂ ਸੁੱਖ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਦੁੱਖ ਵਿੱਚ ਬਦਲਦਿਆਂ ਦੇਰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ. ਆਨੰਦ ਜਿਸ ਦੇ ਸਾਰੇ ਗੁਣ ਆ ਗਏ, ਸਾਰੇ ਰਸ ਆ ਗਏ, ਸਾਰੀ ਸ਼ਕਤੀ ਆ ਗਈ, ਸਾਰਾ ਖੇੜਾ ਆ ਗਿਆ. ਪਹੁੰਚਣ ਦਾ ਵਸੀਲਾ ਹੈ ਜਪ. ਜਿਤਨੇ ਧਾਰਮਿਕ ਕਰਮ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਹਾਨਤਾ ਵੀ ਜਪ ਕਰਕੇ ਹੈ. ਜਪ ਨੂੰ ਅਲੱਗ ਕਰਦੇ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਕਿਸੇ ਬਰਾਤ ਤੋਂ ਲਾੜੇ ਨੂੰ ਵੱਖ ਕਰ ਦੋ. ਕੀ ਮੈਨੇ ਰੱਖਦੇ ਨੇ ਬਰਾਤੀ? ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ. ਜਪ ਅਲੱਗ ਕਰ ਦੋ. ਦਾਨ ਕੀ ਮੈਨੇ ਰੱਖਦਾ? ਗਿਆਨ ਕੀ ਮੈਨੇ ਰੱਖਦਾ? ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ. ਸੇਵਾ दान ज्ञान और बहुत सारे धार्मिक कर्म इते बरातिया दी तरह ने मूल ते जप है ना। जपो ता एको नामा अवर निराफल कामा। ते पातशाह तो पुछिए किवें जपी गए तो सैकन रसना नाम जपो तब मथिए इन बिद अमृत पाओ। जबान नाल जपो बस सिर्फ रसना नाल वाहिगुरु वाहिगुरु वाहिगुरु बस इन्ना ही कहना है। इतना कहना तो बहुत सौखा है, कई सारी सारी रात भी कर लेंदे ने, घंटा घंटा दो दो घंटा भी कर लेंदे ने, मैं इस तरह औखा नहीं है। पर ये जो सतगुरां ने कह दिता है आखण औखा साचा नाम, क्यों? जिस ढंग नाल आखना है उस ढंग नाल औखा है। गावीए सुनिए मन रखिए भाव, जबान गायन करे वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु, कन सुनन सरवनन गोविंद गुण सुनो और गाओ रसना गीत। पाठ करना कोई बहुत औखा नहीं, मैं ऐसे अखंड पाठी भी देखे ने 18-18 घंटे रोज पाठ कर रहे हैं। पर गावीए सुनिए जबान बोले पाठ करे गायन करे कन सुनन, मैनु उम्मीद नहीं एक मिनट भी हो सके। एक मिनट तुसी आखोगे मैं अतकथ नहीं कर रहा, कतई नहीं। अगर कोई इस युग दे एक मिनट भी ऐसा कर सकता है उन्नू फिर अज दे युग दा प्रहलाद कहना ही पाएगा। वो फिर अज दे युग दा भाई मनी सिंह है, वो फिर अज दे युग दा बाबा दीप सिंह है, वो ते फिर अज दे युग दा भगत ध्रुव हो गया। एक मिनट वाहिगुरु वाहिगुरु ऐसा रसना उचारण करे कन सुनन ते मन विच भरोसा भी होवे। गावीए सुनिए मन रखिए भाव, दुख पर हर सुख घर ले जा, फिर तू सारे सुख अपने घर दे चले जाएगा, फिर सारे दुख तेरे निकल जाएंगे। भोजन दी बुरकी मैं मूंह दे च रख लवा थले ना करा, भुख नहीं मिटेगी और शरीर नूं ताकत भी नहीं मिलन लगी। पानी दा घुट मैं मूंह दे च रख लवा थले ना करा, प्यास नहीं मिटेगी, शरीर दी लोड़ दी पूर्ति भी नहीं होगी। जो शरीर नूं चाहिदा है उस तत दी पूर्ति भी नहीं होगी। वाहेगुरु वाहेगुरु बस सिर्फ मेरी जबान गायन कर रही है, मैं सुनदा नहीं पिया। ये तो इस तरह है जैसे पानी दा घुट मैं मूंह दे च रख लिया थले कीता ही नहीं, क्या प्यास मिटेगी? सिर्फ मेरी रसना कर रही है बाणी दा पाठ, सिर्फ मेरी जबान। मैं अर्ज करा इस नाल नहीं होना कुछ, हुणी मैं अर्ज कीती है कईयां दी सारी जिंदगी बाणी पढ़दियां लंघ जांदी है। कथा कीर्तन करना उस बंदगी दा एक बहुत छोटा जिहा हिस्सा है और मैनू इस जिंदगी दे गुरपुरब दे दिना या किसरे विशेष दिना च पंज पंज थावां ते भी कथा करनी पई है, पंज पंज घंटे। लेकिन अज भी इस उम्र दे च भी मैनू उख्याई लगदी है एक मिनट दा ओ जप जिस दा जिक्र गुरु नानक करदे ने। एक मैं अतकथनी नहीं कर रहा, जो थानू सुना रहे हैं एक पाठी दी तरह सतगुरु दी बाणी उस दे विचार। मेरी स्टडी है सतगुरु मैं थो ये ड्यूटी ले रहा, बाकी जड़ी अवस्था है वो गल कुछ और है। वो मैं अर्ज करा वो एक मिनट भी करना औखा है। एक मिनट शायद मैं ज्यादा कह रहा, कलगीधर पिता दे कहंदे ने एक चित जै एक छिन ध्यायो, کال باس کے بیچ نال ایک جن ایک سیکنڈ زبان واہگرو کرے تے کن سن لین تے سنے گا تے بندہ تاں جے دھیان ہے ورنہ کس طرح سنے گا. اس سب کچھ نو غلط سمجھنا گرو گرنتھ صاحب کوئی تصدیق نہیں کرتے. دھیان اتھے جوڑو دھیان تصویر دے جوڑو دھیان پالکی دے جوڑو گرو گرنتھ صاحب دی بیڑ دے جوڑو جلدے ہوئے دی وچ جوڑو. اس طرح سانو گرو گرنتھ صاحب نہیں کہندے. اس طرح دی ایک پنکتی بھی نہیں ہے. یہ نہیں پتا کہ کچھ ساد ساڈے وچوں تصویراں بھی بنتے ہیں. اس تصویر دے دھیان جوڑو یہ گرو نانک دی اصلی تصویر ہے. انج بھی کہندے ہیں. اور کون دسے گرو نانک نے تے پھر دس جامے دارن کیتے. پھر یہ شبد کی جو اصلی تصویر ہے وہی کسی چی دھیان جوڑو پھر گرو دا شبد کی ہے. پھر گرو گرنتھ صاحب نو متھا ٹیکن دا مطلب کی ہویا. بولے سکھ پورن طور تے سمجھ دے نہیں. شبد گرو پیرا گہر گمبیرا بن شبد جگ بورانا. ایک وچار میں تھوڑا جہا دہرا بھی دیا. سڈے ہندو ویر جاندے نے مندراں وچ درشن کرن لئی کسے مورتی دے کسے تصویر دے ساری سادھنا ویکھن تے کھڑی ہے اکھاں تے کھڑی ہے. درشن کرنا ہے ویکھنا ہے. سڈے مسلمان برا جاندے نے مسجد وچ پڑھن لئی نماز ساری سادھنا پڑھن تے کھڑی ہے. سکھ جاندا ہے گردوارے وچ سنن لئی گرو کا شبد ساری سادھنا کنا تے کھڑی ہے سنن تے کھڑی ہے. جو درشن کرن لئی نہیں آیا ویکھن لئی نہیں آیا وہ مندر وچ آیا ہی نہیں. اور جو پڑھن لئی نہیں آیا مسجد وچ آیا ہی نہیں. اور جو سنن لئی نہیں آیا گردوارے آیا ہی نہیں قطعی نہیں آیا. اور سننا بہت اوکھا ہے بہت اوکھا ہے. سیوا نالوں ہزاراں گنا اوکھا ہے. اٹھ گھنٹے سیوا منک کر سکتا ہے کیونکہ شریر نے کرنی ہے. اٹھ منٹ سننا اوکھا ہوئے گا. اٹھ منٹ سمرن اوکھا ہے. تو گرو گھر دے سمرن کی ہے سننا. نانک بھگتاں سدا وگاس سنیے دکھ پاپ کا ناس. سندیا ہی دکھ ناس ہوندے نے سندیا ہی پاپ ناس ہوندے نے سندیا ہی منک گیانی بنتا ہے سندیا ہی سدھ بن جائے گا پیر بن جائے گا ناتھ بن جائے گا. بڑے گن لکھے نے میرے بادشاہ نے. مت وچ رتن جواہر مانک جے ایک گر کی سکھ سنی. اس گرو دی ایک سکھیا کی ہے ایک دا جپ انو سونا گاویے سنیے. گردوارے چ کوئی ہور گائے گا تو سنے گا. گردوارے چ کوئی ہور بولے گا تو سنے گا. اور ویکتیگت بندگی یہ سنیا ہوا تاں تیرا سفل ہے کہ امرت ویلے تو خود اچارن کر کے سن سکیں گا بھی یہ سنیے. اگر ایسا نہیں کر سکیا اجے گردوارے دے سنن دا تینو پھل نہیں ملیا. یہ بھی میں عرض کر دیں. اجے گردوارے تو آ کے جو تو سکھنا چاہیے سی نہیں سکھیا. اجے گردوارے تو آ کے جو تینو پراپت کرنا چاہیے سی تو نہیں پراپت کیتا. اجے صرف تو آ رہے ہیں. صرف گردوارے آیا ہے اجے گرو دے مارگ تے نہیں چلے. گرو دے مارگ تے سرت نے چلنا ہے تیرے شریر نے تھوڑی چلنا ہے. دو مارگ نے شریر دا سر دا کے سرت میں ذکر کرانگا. گاویے سنیے واہگرو واہگرو واہگرو. ایسا گائن کرنا کنا نال سننا. اسے نو گرو نانک دیو جی مہاراج کہتے ہیں دھن میں دھیان دھیان میں جانے گرمکھ اکت کہانی. گرمکھ نے ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਅਕਥ ਕਹਾਣੀ ਨੂੰ ਸਮਝ ਲਿਆ। ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ? ਦੋਨੋਂ ਦੇ ਚ ਧਿਆਨ ਜੋੜ ਕੇ, ਦੋਨ ਸ਼ਬਦ ਧਿਆਨ ਸੁਰਤ, ਸੁਰਤ ਨੂੰ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਜੋੜਿਆ, ਧਿਆਨ ਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਜੋੜਿਆ। ਸ਼ਬਦ ਤੋਂ ਮੁਰਾਦ ਆਵਾਜ਼, ਸ਼ਬਦ ਤੋਂ ਮੁਰਾਦ ਬੋਲ, ਸ਼ਬਦ ਤੋਂ ਮੁਰਾਦ ਮੰਤਰ, ਸ਼ਬਦ ਤੋਂ ਮੁਰਾਦ ਵਾਕ। ਸ਼ਬਦ ਇਹ ਬੋਲ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਦਾ ਹੈ। ਗੁਰ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਦਾ ਬੋਲ, ਗੁਰ ਮੰਤਰ ਗੁਰੂ ਦਾ ਬੋਲ, ਗੁਰਵਾਕ ਗੁਰੂ ਦੇ ਬਚਨ, ਕੁਛ ਵੀ ਕਹਿ ਦੋ। ਸ਼ਬਦ ਤੋਂ ਮੁਰਾਦ ਆਵਾਜ਼ ਬੋਲ। ਮੈਂ ਤੇ ਇਧਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੁਛ ਪਿੰਡਾਂ ਚ ਸੁਣਿਆ ਵੀ ਹੈ, ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਲਓ ਗੁਰੂ ਦਾ, ਆਵਾਜ਼ਾਂ। ਹੁਕਮਨਾਮੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਲਓ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਲਓ, ਬੋਲ ਗੁਰੂ ਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਗੁਰੂ ਦੀ ਹੈ। ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਗਾਵੀਏ ਸੁਣੀਏ ਰਸਨਾ ਗਾਇਨ ਕਰੇ ਕੰਨ ਸੁਣਨ, ਇਹ ਧਿਆਨ ਸਾਧਨਾ ਹੈ। ਪਰ ਸੁਣਦਿਆਂ ਸੁਣਦਿਆਂ ਕਿਧਰੇ ਤੜਪ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਏ, ਫਿਰ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਰਸਨਾ ਚੱਲ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਜਦ ਕਬੀਰ ਕੋਲ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਨਾਮ ਕਿਵੇਂ ਜਪੀਏ, ਸਿਮਰਨ ਕਿਵੇਂ ਕਰੀਏ, ਕਬੀਰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕੋਈ ਢੰਗ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੋਈ ਤਰੀਕਾ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਟੈਕਨੀਕ ਨਹੀਂ, ਕੁਛ ਵੀ ਢੰਗ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਬੀਰ ਜੈਸਾ ਸੰਤ ਐਸਾ ਆਖੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੁਛ ਸੱਚਾਈ ਨਹੀਂ, ਪੂਰਨ ਸੱਚਾਈ ਹੈ, ਮੁਕੰਮਲ ਸੱਚਾਈ ਹੈ। ਆਪਦੇ ਬੋਲ ਨੇ ਤਜ ਭਰਮ ਕਰਮ ਬਿਦ ਨਿਖੇਦ ਰਾਮ ਨਾਮ ਲੇਹੀ। ਬਿਦ ਨਿਖੇਦ, ਬਿਧੀ ਨਿਸ਼ੇਧ, ਕੋਈ ਵਿਧੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੋਈ ਢੰਗ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਾਫ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ। ਪੰਕਤੀ ਹੈ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ, ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਦੀ। ਤਜ ਭਰਮ ਕਰਮ, ਐਸੇ ਕਰਮ ਜੋ ਭਰਮ ਤੇ ਖੜੇ ਨੇ। ਕਰਮ ਧਰਮ ਕਰਮ ਭਰਮ, ਕਿਸੇ ਵਿੱਚ ਖੁਲਾਸਾ ਕਰਾਂਗਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ। ਉਹ ਕਰਮ ਜੋ ਖੜੇ ਹੀ ਪਰਮਾਂ ਤੇ ਨੇ, ਲੋਕੀ ਉਸ ਨੂੰ ਧਰਮ ਆਖੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਕਰਮ ਭਰਮ ਹੈ, ਕਰਮ ਧਰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਮਜ਼ਮੂਨ ਅਲੱਗ ਚੱਲ ਪਏਗਾ, ਵਿਚਾਰ ਰਹਿ ਜਾਏਗੀ, ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਫਿਰ ਛੇੜਾਂਗੇ। ਕਰਮ ਧਰਮ ਕਰਮ ਭਰਮ ਹੈ, ਕਰਮ ਭਰਮ ਲੇਕਿਨ ਆਖੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਰਮ ਧਰਮ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਪਖੰਡ ਹੈ। ਕਰਮ ਧਰਮ ਪਾਖੰਡ ਜੋ ਦੀਸੇ ਤਿੰਨ ਜਮ ਜਾਗਾਤੀ ਲੂਟੇ, ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਰਮ ਧਰਮ, ਇਹ ਕਰਮ ਧਰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਕਰਮ ਭਰਮ ਹੈ। ਫਿਰ ਵਾਸਤਵਿਕ ਐਸਾ ਕਿਹੜਾ ਕਰਮ ਹੈ ਜਿਸ ਕਰਮ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਧਾਰਮਿਕ ਕਹਿ ਸਕੀਏ? ਕਰਮ ਧਰਮ, ਇਹ ਕਰਮ ਹੀ ਧਰਮ ਹੈ, ਇਹ ਕਰਮ ਹੀ ਭਰਮ ਹੈ। ਕਰਮ ਤੋਂ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਕਰਮ ਰਾਜਨੈਤਿਕ ਹੈ, ਕਰਮ ਪਰਿਵਾਰਕ ਹੈ, ਕਰਮ ਆਰਥਿਕ ਹੈ, ਕਰਮ ਧਰਮ ਹੈ। ਆਖਿਰ ਕਰਮ ਤੋਂ ਹੀ ਪਤਾ ਚੱਲੇਗਾ ਨਾ। ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਬੈਠਾ, ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਕੋਈ ਬਿਜ਼ਨਸ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਖੇਤਾਂ ਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਕਰਮ ਆਰਥਿਕ ਹੈ, ਕਰਮ ਧੰਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਤੇ ਕਰਮ ਧੰਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ਨ ਹੈ, ਰਾਜਨੈਤਿਕ ਹੈ, ਕੁਛ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਔਰ ਪਬਲਿਕ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਜੁਟਾ ਰਿਹਾ, ਆਪਣੇ ਪਕਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਥਾਂ ਤੇ ਭੱਜ ਦੌੜ ਕੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਕਰਮ ਨੀਤੀ ਹੈ, ਕਰਮ ਰਾਜਨੀਤੀ, ਸਾਰਾ ਕਰਮ ਉਸਦੀ ਸਾਰੀ ਭੱਜ ਦੌੜ ਕਰਮ ਰਾਜਨੀਤੀ ਹੈ। ਕਰਮ ਭਰਮ, ਜੋ ਕੁਛ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਇਸ ਨੂੰ ਖੁਦ ਬੋਧ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਕੁਛ ਹੋਰ ਜਾਣ ਕੇ, ਸਮਝਦਾ ਕੁਛ ਹੋਰ ਹੈ ਤੇ ਜੋ ਕੁਛ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਉਹ ਐਸਾ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਮਾਧਵੇ ਕਿਆ ਕਹੀਏ ਭ੍ਰਮ ਐਸਾ, ਜੈਸਾ ਮਾਨੀਏ ਹੋਏ ਨਾ ਤੈਸਾ, ਜੈਸਾ ਸਮਝਦਾ ਐਸਾ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਉਸ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਭਰਮ। ਮਾਧਵੇ ਕਿਆ ਕਹੀਏ ਭ੍ਰਮ ਐਸਾ, ਕਰਮ ਨੂੰ ਸਮਝਦਾ ਪਿਆ ਧਰਮ, ਧਰਮ ਉਹ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਕਰਮ ਧਰਮ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਤਾਂ ਭਰਮ ਹੈ, ਭੁਲੇਖ ਹੈ। ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਾਂ, ਧਾਰਮਿਕ ਦੁਨੀਆਂ ਵਿੱਚ کرم دھرم کوئی سو دچ ایک قدم منک کرتا ہے، باقی کرم بھرم، کرم بھرم چلتا ہے مندراں دچ، کرم بھرم چلتا ہے مسجداں دے چرچ دچ، اور گستاخی معاف کرم بھرم ہی چلتا ہے گردوارے وچ، نہیں تو ہوں تک تو سمادھی لین ہو گئے ہوں، ہوں تک تو پرم پد کی پراپتی ہو گئی ہوں، جیون روز روز اگاں لنگ رہا ہے، پر سڈے نال دکھ ہی چل رہے ہیں، سکھ تے چلتا کوئی نہیں پیا، آنند تے چلتا کوئی نہیں پیا، عمر دے ودھدے ہاں، آنند دا جنم تے ہویا ہی نہیں، عمر ودھی جا رہی ہے، دکھ بھی ودھے جا رہے ہیں، ایک بچہ اتنا دکھی نہیں جتنا جوان ہے، اور ایک جوان اتنا دکھی نہیں جتنا بڑھا ہے، وہ شریرک پیڑا بھی ہے، وہ مانسک پیڑا بھی ہے، کسی وقت خلاصہ کریں گے، یہ بھی جتنا بڑھا دکھی ہے تن کر کے من کر کے اتنا جوان نہیں ہے، اور جتنا جوان پیڑت ہے اتنا بچہ بالکل نہیں ہے، اجے بچے کل ہاسے ہیں، اجے کھیڑا ہے، اجے وہ پھل دی طرح کھڑ سکتا ہے، کچھ دنوں دی گل ہے، سوائے رونے تو اور کچھ بھی نہیں ہوئے گا، اور بڑھے پا مردمیں مرجاہٹ اداسینتا ہو کے کہندی گلا، اس تو علاوہ اور رہ کی جاندہ ہے، کچھ بھی نہیں، لنگ دی جاری عمر ودا جا رہے ہے، یہ سما پر دکھ بھی ودے جا رہے ہیں، اور ایسا ہونا نہیں چاہیے، کرم بھرم ہے دکھ تے ودے گا، چرچ دے مندراں دے مسجداں دے گردواریاں دے کرم بھرم، ہاں ایک کرم کر رہا ہے دھرم جان کے جبکہ دھرم نہیں ہے، مادھوے کیا کہیے برم ایسا، اور صاحب کہنے دھرم جان کے کر رہا ہے کرم دھرم نہیں ہے، تو پکھنڈ ہے، یہ تو دکھائی دے رہا ہے کرم دھرم ہے نہیں، پا کھنڈ کھنڈ دو ٹکڑے، دکھائی کچھ دے رہا ہے کچھ، پکھنڈ شبد یہ بھی سنسکرت ہے، کھنڈت جو دکھائی دے رہا ہے وہ نہیں ہے، ہے کچھ اور، دکھائی کچھ اور دے رہا ہے پکھنڈ، دکھائی تے دے رہا ہے ایک گردوارے آیا ہے، پر واقعی گرو تک آیا ہے، ایک گرو نو ملے کتائی نہیں، ایک گردوارے بیٹھا بھی پتہ نہیں کیڑی دنیا چ بیٹھا رہا ہے، اور دکھائی تے دیندا پیا گردوارے آیا ہے، کرم دھرم دکھائی دے رہا ہے، صاحب کہنے نہیں کرم بھرم پکھنڈ ہے، کرم دھرم پاکھنڈ جو دیسے تن جم جا گاتی لوٹے، واستوک کرم دھرم کی ہے، بھگت کبیر کہندے نے کیول کرم بھرم سے چینو، کلگیدر پیتا کیول کرم بھرم سے چینو، دھرم کرم انراگو تج بھرم کرم بد نکھید، رام نام لے ہی گرو پرساد جن کبیر رام کر سنے ہی، کلگیدر پتا بھی ایسا ہی کہندے نے، اے دھارمک بندے ہو کرم تھوڑے بھرم تے کھڑے نے، کوئی دھرم نہیں ہے، کیول کرم بھرم سے چینو، گرو گوبند سنگھ جی مہاراج کیول کرم بھرم سے چینو، تھانو دکھائی دے رہے اسی دھارمک کرم کر رہے ہیں، جگت نو دکھائی دے رہے اسی دھارمک کرم کر رہے ہیں، یہ بھرم ہے کرم نہیں، یہ دھارمک کرم نہیں ہے، نہیں تے ہن تک تے پہنچ گئے ہوں دے دھرم تک دھرم آنند ہے، ہوں تک تے پہنچ گئے ہوں دے نروائر تک دھرم نروائر ہے، ہوں تک تے پہنچ گئے ہوں دے مہان دیا تے پرم پریم تک دھرم تے آخر یہی کچھ ہے، ہوں تک تے پہنچ گئے ہوں دے سمادھی تک رس تک دھرم تے یہی کچھ ہے، کیتا تے بہت کچھ ہے پہنچے کدھرے بھی نہیں، تو کبیر کہندے کوئی ودھی نہیں، اس دے تے میں ایک ادھارن دینا ہوں، کبیر نے کتنی جرت نال ایسا کیوں کہہ دیتا ہے، 36 پرکار دا بھوجن ہوئے تھال دے چ پروسے ہویا کسے دے اگوں رکھ دے گے، اگلا یہ کہہ دے وے کھان دا ڈنگ بھی دسو کیویں کھائیے، ایک گل سپشٹ ہو گئی، انہوں بھوک نہیں لگی، بھوکا بندہ نہیں پوچھتا، بھوک اس نوں مجبور کر دیندی، کھا منہ چ پا، اور کس ڈنگ نال کھانا ہے؟ کوئی برکیاں اکھاں چ پانیاں نے، کناں دے چ پانیاں نے، منہ چ ہی پانی، جو کچھ سامنے پیا منہ چ پانا ہے، کوئی اکھ دے چ تھوڑی پانا ہے، کن دے چ تھوڑی پانا ہے، پر جے بھوک نہ لگی ہوئے تو منوں کیسا کہہ سکدا ہے؟ بھرے ہویا ٹھنڈا پانی دا گلاس یا شربت اگوں رکھ دے گے، اگلا کہے پین دا ڈھنگ دسو، گل سپشٹ ہو گئی، پیاس نہیں ہے۔ جیڑے جیڑے بھی سمرن دا ڈھنگ پوچھتے ہیں کیویں نام جپیے، کیویں نام جپیے، گستاخی معاف، ہاتھ جوڑ کے میں معافی منگ لوا، کوئی پیاس نہیں ہے، کوئی بھوک نہیں ہے، کہ کوئی جپنا بھی نہیں چاہتے، بس صرف پوچھن لئی پوچھنا چاہتے ہیں اور کچھ نہیں۔ پوچھت ہے پتھک تے مارگ نہ دھرے پگ، پریتم کے دیش کیسے باطن سے جائیے، دس دس بی بی سال تک بھی ایک کوئی پرشن پوچھ دیں دیکھے کیویں جپیے، اور سیکڑے کول پوچھ دیا دیکھے، تو گل سپشٹ ہو گئی، بھوک کوئی نہیں لگی۔ جس دے اندر یہ بھوک پیدا ہو جاندی ہے، سچے نام کی لاگے بھوک، کیرتن سن کے، کتھا سن کے، گردوارے آ کے، بس اس دی رسنا واہ گرو واہ گرو جپن لگ پیندی ہے۔ وہ جپنا کسے رنگ چاہندا ہے، وہ جپنا کسے سرور چاہندا ہے، کیونکہ بھوک کر کے جپ رہا ہے، اندر تڑپ ہے، پیاس کر کے جپ رہا ہے، تو واہگرو آکھن دے چ اس نوں رس آ رہا ہے، خدا دھیان ٹک گیا ہے، خودی سرت شبد دے نیڑے ہے، دھن میں دھیان، دھیان میں جانیا۔ ہن میں عرض کراں، جو زبان بولدی ہے اینوں کہندن بیکری۔ اس بول تو پہلے، اس بانی تو پہلے، بیکری بانی تو پہلے اے بول کنٹھ دے چوندے نے، اینوں کہندن مدما، اور اس تو پہلے ہردے چوندے نے، اینوں کہندن پسنتی، اس تو پہلے نابھی دے چوندے نے، اینوں کہندن پرا۔ کہ پتہ ہے نابھی دا ایک نام ہے سمچے بھارت دے جو بالکل صحیح نام ہے، دھونی۔ ناف نو کی کہنن؟ دھونی۔ تے دھونی دا ارتھ کی ہے؟ آواز۔ بھئی یہ دھونی ہے۔ ایک کوئی دیش ہے ہندوستان جتھے نابھی نو دھونی کہندے ہیں، اور کدھرے بھی نہیں۔ اور اے گل مان نال آکی جا سکدی ہے، دھرم دیاں جنہاں گہرائیاں نو ہندوستان دے سنتاں نے چھویا کدھرے بھی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے۔ سب اوپر بچکانیاں گلاں ملن گیاں تھانوں، گستاخی معاف، اس چھوٹی جی زبان نال میں وڈی گل کر رہا ہوں، بائبل دے قرآن دے بالکل بچکانیاں گلاں ملن گیاں۔ قرآن شریف پڑھدیاں پڑھدیاں میں تے ایک دن حیران ہو گیا، جد قربانی دے پیج آیا بھی بیل لنگڑا نہیں ہونا چاہیے جنوں ذبح کرنا ہے قربانی دینی، بکرا داغی نہیں ہونا چاہیے، وہ ٹھکانا نہیں ہونا چاہیے، اوکھے نہ ہونا۔ میں تو کئی دفعہ حیران ہو گیا، میں پڑھ کے ہی رہا، ایک دھارمک گرنتھ اور کافی لمبی چوڑی قربانی تے وچار دھارا، 500 صفحے بائبل دے چ بھی ایسے نے، تسی پروار دے چ پڑھ بھی نہیں سکتے، سنا بھی نہیں سکتے، اتنے تھلے نے سبھیتا تو۔ انہوں دے سامنے پرانک ساکھیاں بالکل بچکانیاں نے جو بائبل دے چ نے، اجے پھر بھی پران دیاں گلاں سنا لواں گے۔ چلو ٹھیک ہے، اندر تے چندرما مل کے کسی ویکتی دے نام، آخر ممتا دی ماری ہوئی ماں بھی پتر نو کہہ دیندی ہے چن، لگدا ہے کوئی بہت خوبصورت سی اس دا نام، اس طرح چندرما رکھ دیتا ہونا ہے۔ تے پتہ ہے یہ دونوں دیوتے، تے دیوتے کر دے کہ نہیں۔ گوتم ایک وقت دا بہت وڈا رشی سنت، اودی پتنی اہلیا اس تے من میلا کر دینے، اس دا ست بھنگ کر دینے، اندر یہ چندرما دیوتے، تے جے دیوتے ہی کچھ کر دینے تے دینت کی کر دے انہیں۔ پرانک یہ ساکھیاں کئی دفعہ شردھا توڑ دیا نے، یدھیشٹر کہندن دھرم پتر، پراچین اتہاس دے چ اسنوں کہندن دھرم پتر، پر کمال دا دھرم پتر ہے جوا کھیڈدا ہے، تے جوئے دے چ پہلے دھن ہاردا ہے، پھر زمین ہاردا ہے، پھر محل ہاردا ہے، پھر راج پاٹ ہاردا ہے، پھر پتہ ہے کہ پتنی ہاردا ہے، اتنا بڑا جواری، پھر اپنی گھر والی بھی ہار دینا دروپتی نو بھی دا دلا دینا جی دھرم پتر یہی کچھ کرتے ہیں تو ادھرم پتر کی کرتے ہونے پھر ادھرم پتر کی کرتا ہونا ہے یہ دھرم پتر کرتے پے نے پتنی تک نو بھی دا دلا دو ہار دو جوئے دے اس طرح دیا ہزاراں ساکھیاں نے پرانا دچ لیکن پھر بھی میں عرض کراں سنگت دے سنا سکتا ہے بندہ پڑھ سکتا ہے پڑھا سکتا ہے 500 صفحے تے بائبل دے چ ایسے نے جو نہ منک پروار دے چ جو ہے پڑھ سکتا ہے نہ کسی اکٹھ دے کلا پڑھنا ہے تے پڑھ لوے جی میں کوکا کوک شاستر ہوئے وہ پڑھنا ہوئے یا واد سائن دا کام سوتر ہوئے وہ پڑھ لو اس طرح دا ہے حیرانگی ہوندی ہے دھرم دیاں جتنیاں گہرائیاں نو اپنشداں دے رشیاں نے چھویا ہے دھن گرو نانک دیو جی مہاراج نے چھویا ہے مہاتما بدھ نے چھویا اس طرح دی گہرائی تھانو کدھرے بھی نہیں ملے گی بہت گہرے گئے نے گرو نانک یہ گل وکھری ہے کہ اقبال نے کہا ہے صاف میں لفظ پھر دہرا دیا شمع حق سے جو منور ہو وہ یہ محفل نہ تھی اے گرو نانک تو اتنا گہرا گیا تینوں کون سمجھے تو ہر محفل دے سچ دا دیوا جلاندا گیا لوکی تے اندھے سن تیری روشنی تو لابھ نہیں لیا چاننے نو ویکھن واسطے بھی تے اکھاں دے چاننا چاہیے اور میں عرض کراں مہاتما بدھ نہیں سمجھے گئے گرو نانک پورن طور تے نہیں سمجھے گئے اپنشتاں دے رشی نہیں سمجھے گئے بہت گہریاں گلاں آکھیاں بہت گہرائیاں نو انہاں نے چھویا ہے بہت گہرے تل نو انہاں نے ٹنبیا ہے دھرم دی بہت وڈی گہری کھوج ہوئی ہے اپنشتاں دے رشیاں نے مہاتما بدھ نے اور گرمت گیان نے باقاعدہ اس نو ناب آکھیا ہے دھنی آکھیا ہے دھنی اور حیرانگی دی گل نابی نو دھنی کیوں کہندے نے اندر جد بولن دا پھرنا پیدا ہوندا ہے نا بولنا ہے اس پھرنے نال ہوا نابی نال ٹکراندی ہے تے ناف شہنائی جیسی سمجھ لو فنیری جیسی جیسے پھوکن دے نال شہنائی وجدی ہے سنکھ وجدا ہے مرلی بولدی ہے اے ہارمونیم بھی ہوا نال بولے گا اونج نہیں پھوکن نال وہ جو اندر پھرنا پیدا ہوندا ہے بولن دا کہ کہنا ہے اس پھرنے نال ہوا ٹکراندی ہے ناب نال تو نابی دچوں دھن اٹھ پیندی ہے انہوں کہندے پرا اس کر کے اس دا نام پی گیا دھنی سب تو پہلے آواز اتوں ہی اٹھتی ہے نابی تو کہندے آخری پران بھی اسے چے ہے جد کہندے نے بالکل ہن مر گیا آخری پران نابی چوندا ہے ناف دے اور اس پھرنے نال جد پمن ناب نال ٹکراندی ہے تھوڑی جی نابی کھلتی اس دھن اٹھتی ہے انہوں کہندے پرا وہ ہردے تک پہنچتی ہے اتھے شبداں دی بنتر بنتی ہے انہوں کہندے پسنتی وہ ہور اوپر اٹھتی ہے کنٹھ تک آمدی ہے پوری ترتیب بن جاتی ہے کی کہنا ہے انہوں کہندے مدما زبان اس بیان کر دیں دی ہے اس کہندے بیکھری رسنا بیان کر دیں دی ہے پرا پسنتی مدما بیکری زبان جو بول رہی ہے یہ دھنی تو آواز اٹھ رہی ہے زبان کہہ رہی ہے اور ہن زبان نے واہگرو واہگرو جو جپنا ہے دھیان نو بیکری تو پرا تک لے جانا ہے دھنی تک لے جانا ہے انج الٹی الٹی گنگا جمن ملاؤ بھگت کبیر کہندے نے اس طرح ہن الٹانا ہے واہگرو واہگرو اس نو سننا ہے ایک دن ایسا آئے گا دھیان کنٹھ تک پہنچ جائے گا کیونکہ سن جو رہا ہے اور پتہ چلے گا جو میری زبان کہہ رہی ہے اس دی بنیاد ہور تھلے یہ کنٹھ تو آ رہا ہے جد دھیان اتھے تک جاوے کہتے ہیں واہگرو آکھن دے چ رس آن لگ پیندا ہے سواد آن لگ پہ اس تو پہلے نہیں اگر اجے دھیان رسنا تک یہ بھی زبان پہ بول دیے واہے گرو ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਤੇ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਧਿਆਨ ਇੱਥੇ ਹੀ ਹੈ, ਅਜੇ ਧਿਆਨ ਗਹਿਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿਸ ਧਿਆਨ ਸਾਧਨਾ ਦੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਕੋਈ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਚ ਇੱਕ ਅੱਧ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਇਹ ਵੀ ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਾਂ। ਕਥਾ ਕੀਰਤਨ ਬਥੇਰੇ ਸੁਣਦੇ ਆਉਣਗੇ, ਬਥੇਰੇ ਕੱਢਦੇ ਆਉਣਗੇ, ਬਹੁਤ ਪਾਠ ਕਰਦੇ ਆਉਣੇ ਨੇ, ਔਰ ਕਿਧਰੇ ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ਰਧਾ ਟੁੱਟੇ ਨਾ, ਇਸ ਨੂੰ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਖੁਲਾਸੇ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਆਪਣਾ ਆਪਣਾ ਹਾਜ਼ਮਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਹਜ਼ਮ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਸ ਕਰਮ ਨੇ ਕੋਈ ਰਸ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਔਰ ਲਗਾਤਾਰ 10-20 ਸਾਲ ਤੋਂ ਕਰਦੇ ਰਹੀ ਹੋਏ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਤਨਾ ਸੋਚ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਰਮ ਭਰਮ ਸੀ, ਕਰਮ ਧਰਮ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਬਸ ਇੰਨਾ ਸਮਝ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਧਿਆਨ ਜਦ ਕੰਠ ਦੇ ਚ ਆ ਜਾਏ, ਮਦਮਾ ਦੇ ਚ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਆਖਣ ਦੇ ਚ ਰਸ ਆਉਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਸਵਾਦ ਆਉਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਐਸਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹਦੀ ਰਸਨਾ ਤੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਸ ਗਏ। ਪ੍ਰਭ ਜੀ ਵਸੇ ਸਾਧ ਕੇ ਹੀ ਰਸਨਾ, ਸਾਧ ਸਾਧਨਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਰਸਨਾ ਤੇ ਵਸ ਗਏ। ਪ੍ਰਭ ਜੀ ਵਸੇ ਸਾਧ ਕੇ ਹੀ ਰਸਨਾ, ਨਾਨਕ ਜਨ ਕਾ ਦਾਸਨ ਦਸਨਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਆਖਿਆ ਹੋਇਆ ਗਹਿਰਾ ਹੈ, ਧਿਆਨ ਉਸਦਾ ਗਹਿਰਾ ਹੈ, ਔਰ ਜਦ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਸਨੂੰ ਰਸ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਸਵਾਦ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਜਦ ਉਹ ਸੁਖਮਨੀ ਪੜਦਾ ਤਾਂ ਨਿਰਾ ਪੜਦਾ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਜਪਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਹੈ ਗੁਰਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨੀ, ਇੱਕ ਹੈ ਜਪਣੀ। ਪੜ੍ਹਨੀ ਹੈ ਕੰਠ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਪੜ੍ਹਨੀ ਹੈ ਅਰਥ ਬੋਧ ਵਾਸਤੇ। ਜਪਣੀਏ ਬਾਣੀ ਦਾ ਰੂਪ ਹੋ ਜਾਈਏ, ਜਪ ਮਨ ਮੇਰੇ ਗੋਬਿੰਦ ਕੀ ਬਾਣੀ, ਸਾਧੂ ਜਨ ਰਾਮ ਰਸਨ ਬਖਾਣੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਪੜ੍ਹਨਾ ਜਪਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਜਪਣਾ ਪੜ੍ਹਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਕਿਧਰੇ ਇੱਕ ਨਾ ਸਮਝ ਲੈਣਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇੱਕ। ਪਹਿਲੇ ਪੜ੍ਹਨਾ ਹੈ ਕੰਠ ਕਰਨ ਲਈ ਯਾਦ ਹੋਵੇ, ਪਹਿਲੇ ਪੜ੍ਹਨਾ ਚਲੋ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਅਰਥ ਬੋਧ ਦਾ ਪਤਾ ਚੱਲੇ, ਫਿਰ ਜਪਣਾ ਹੈ ਬਾਣੀ ਦਾ ਰੂਪ ਹੋ ਜਾਈਏ, ਜੋ ਬਾਣੀ ਹੈ ਇਸਦਾ ਰੂਪ ਹੀ ਹੋ ਜਾਈਏ। ਇਹ ਤਾਂ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਮਨੁੱਖ ਜਪੇਗਾ, ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲੇ ਵੀ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਜਪਣ ਵਾਲੇ ਵੀ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਪਤਾ ਚੱਲ ਜਾਂਦਾ ਇਹ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਜਪ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਇਹ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ, ਬਸ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਕੰਠ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂ ਅਰਥ ਬੋਧ ਵਾਸਤੇ, ਜਾਂ ਉਂਝੀ ਚਲੋ ਰਸਮ ਹੈ ਨਿਤਨੇਮ ਹੈ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ। ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੇ ਇਕੱਠ ਦੇ ਜੋ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਇੱਕ ਦੋ ਜਪਣ ਵਾਲੇ ਮਿਲਣਗੇ। ਜਪਣਾ ਔਖਾ ਹੈ, ਪੜ੍ਹਨਾ ਇਤਨਾ ਔਖਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਅਰਜ਼ ਕਰਾਂ, 18-18 ਘੰਟੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲੇ ਮਿਲਣਗੇ, 18 ਮਿੰਟ ਜਪਣ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਗੇ। ਕਠਿਨ ਹੈ, ਔਖਾ ਹੈ। ਸਾਰੀ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਕੀਰਤਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਮੈਂ ਇੰਝ ਕਹਿ ਲਿਆ, ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲੇ ਮਿਲਣਗੇ, ਕੀਰਤਨ ਜਪਣ ਵਾਲੇ ਮੁਸ਼ਕਿਲ, 18 ਮਿੰਟ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਕਠਿਨ ਹੈ, ਔਖਿਆ ਹੀ ਹੈ। ਧਿਆਨ ਜਦ ਕੰਠ ਦੇ ਚਲਾ ਜਾਏ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਗਹਿਰਾ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਇੱਕ ਬੋਧ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੋ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਇਹ ਤੇ ਥੱਲੋਂ ਆ ਰਿਹਾ, ਮੇਰਾ ਜ਼ਬਾਨ ਥੋੜੀ ਪਈ ਬੋਲਦੀ ਹੈ, ਥੱਲੋਂ ਗਹਿਰਾਈ ਚੋਂ ਆ ਰਿਹਾ। ਔਰ ਫਿਰ ਰਸਨਾ ਨੂੰ ਰਸ ਆਉਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ ਤਾਂ ਧਿਆਨ ਗਹਿਰਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜਪਦਿਆਂ ਜਪਦਿਆਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਨ ਸੁਣਨ ਤੇ ਜ਼ਬਾਨ ਬੋਲ ਰਹੀ ਹੋਵੇ, ਕੱਲ ਤੋਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨਾ। ਮੈਂ ਅਕਸਰ ਇਸ ਨੂੰ ਇੰਝ ਬਿਆਨ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਹਰ ਘਰ ਦੇ ਚ ਜੈਸੇ ਰਸੋਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਭੋਜਨ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਹਰ ਘਰ ਦੇ ਚ 4-6 ਫੁੱਟ ਜਗ੍ਹਾ ਐਸੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਭਜਨ ਕਰ ਸਕੀਏ, ਰੂਹ ਦੀ ਖੁਰਾਕ, ਜਿੱਥੇ ਸਰੀਰ ਦਾ ਭੋਜਨ ਬਣੇ। ਉਹ ਕਿਚਨ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਹੈ, ਖੁੱਲੀ ਜਗ੍ਹਾ, ਜਿੱਥੇ ਰੂਹ ਦਾ ਭੋਜਨ ਬਣੇ, ਆਤਮਾ ਦਾ ਭੋਜਨ ਬਣਾਈ ਹੈ ਘਰ ਦੇ ਚ, ਉਹ ਰਸੋਈ ਵੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਸਾਡੇ। ਜਦ ਇੱਕ ਸੂਖਸ਼ਮ ਸਰੀਰ ਹੈ, ਇੱਕ ਅਸਥੂਲ ਸਰੀਰ ਹੈ, ਤੇ ਦੋ ਕਿਚਨ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਹਰ ਘਰ ਦੇ ਚ, ਇਹ ਵੀ ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਜਿੱਥੇ ਸਰੀਰ ਦੀ ਤ੍ਰਿਪਤੀ ਵਾਸਤੇ ਭੋਜਨ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਕਿਚਨ ਨਾਲੋਂ, ਉਸ ਰਸੋਈ ਨਾਲੋਂ ਉਹ ਰਸੋਈ ਮਹਾਨ, ਖੁੱਲੀ, ਸਵੱਛ ਤੇ ਸੁੰਦਰ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਰੂਹ ਦਾ جو ہے غذا بنانی ہے. لوگ گرو گرنتھ صاحب کا پرکاش کر لیندے نے پر میانی دے جیڑی گھر دے بالکل جگہ فالتو ہے کسے کام دی نہیں اوتھے اوتھوں ہی سپشٹ ہوندا ہے اے گرو تو اوتھے ہی رہ جو ساڈے کام دی کوئی جگہ نہیں اوتھوں ہی پتا چل جاندا ہے کہ کتنی ویلیو پہ دیندے نے کتنی اہمیت پہ دیندے نے. شریر جس بھوجن نال ترپت ہوندا ہے جتنی اہمیت اسنو دیتی ہے اس رسوئی نے اتنی بھی نہیں دیتی, وہ بھی رسوئی ہے. اوتھے آتما دا بھوجن تیار ہوئے گا. پر یہ میں عرض کرا بہتے گھر رسوئی ہے بھی کوئی نہیں, کوئی نہیں بنائی نہیں. تو ہویا کی ہے تن زندہ ہے روح مر گئی ہے, آنکھاں جیواں وسرے مر جا مر گئی ہے, اتنے آخیا ہی نہیں کدی جپیا ہی نہیں, روح تے مردہ ہے. وہ روحانیت وہ تے ہے ہی کوئی نہیں, وہ تے مردہ ہو چکی ہے. نہ گھر دے چ رسوئی ہے نہ اس طرح دا بھوجن چھکنا ہے. بہت کدرے مجبوری ہوئے گھر دے چ کوئی سادن نہیں, چار فٹ جگہ بھی اس طرح دی نہیں, چلو گردوارے بیٹھ کے کر لے. ہے یہ ویکتیگت بندگی, سموہک بندگی نہیں ہے. سموہک بندگی ایک کتھا کیرتن, واہگرو واہگرو یہ سموہک بندگی نہیں جو واجے جوڑے جوڑیاں تے چھینے لے کے واہگرو واہگرو انج جو ہے اچا اچا الاپن لگ پے. میری آتما کدی انہوں نال سہمت نہیں ہوئی. یہ بھی میں عرض کر رہے ہیں یہ ویکتیگت بندگی ہے. اتنے کیرتن کرو, کتھا کرو, گربانی دا پاٹھ کرو, جپ کرو. واہگرو یہ ویکتیگت بندگی ہے. ویکتیگت سموہک بندگی, ویکتیگت بندگی. دربار صاحب دے اس طرح واہگرو واہگرو کرن دی کوئی اجازت نہیں. کیرتن ہوئے گا سر, اتھوں پریرنا لے کے جاؤ, پھر ویکتیگت بندگی واہگرو واہگرو جپو. اور واقعی یہ گردوارے تو پریرنا لے آیا ہے, انو پھل مل گیا ہے, پہچان کی ہوئے گی, واہگرو واہگرو جپن لگ پیا, بس یہ پہچان ہے. یہ رسوئی گھر دے چاہیے چار فٹ. اگر روز روز اسی تھان تے بیٹھ کے جپ جاری رہا یقین جانو جگہ بھی چارج ہو جائے گی. اور جتھے تک داس دا نکا جیا انبھو, اگر اتھے کوئی دشٹ بھی بیٹھ گیا نا اس تھان تے, او دی زبان تو بھی واہگرو نکل جائے گا, وہ جگہ اتنی چارج ہو جائے گی, اس جگہ دا اتنا اثر ہے. اور جو ایک دفعہ چار فٹ جگہ نو اسی چارج کرن دے سفل ہو گئے, مندر بنان دے سفل ہو گئے, تو سارا گھر مندر بن جائے گا, سارا گھر دھرمشال بن جائے گا. گھر گھر اندر دھرمشال ہوئے کیرتن سدا وسویا. اس ڈھنگ نال جی کہ تیرا گھر بھی گردوارا بن جائے, اس ڈھنگ نال نہ جی کہ تو گردوارے نو بھی اپنا گھر بنا لو. میں لفظ پھر دہرا دیا, اس ڈھنگ نال جی کہ تیرا گھر بھی گردوارا بن جائے, اس ڈھنگ نال نہ جی کہ گردوارا بھی تیرا گھر ہو. گھر نو گردوارا بنا, گردوارے نو گھر نہ بنا. جڑیاں حرکتاں تو گھر دے چ کردا ہے تے اوہی گردوارے کرن لگ پیا, تو گردوارا تے گھر بن گیا نہیں. تو گھر دے چ بھی اس ڈھنگ نال جی کہ گھر گردوارا بن جائے, تیرے گھر دے کولوں کوئی لنگے اگلیاں نو مہک ملے دھرم دی. گھر گھر اندر دھرمشال, گھر ہی دھرمشال ہو جائے. چلو سارا گھر نہیں دھرمشال بنا سکدا, سارے گھر نو روحانی کچن نہیں بنا سکدا, تو چار فٹ جگہ تے رکھ جتھے چوکڑا مار کے تو واہگرو واہگرو جپ سکیں, اور اس جگہ نو محفوظ رکھ لے تے ہور کچھ نہ ہوئے. پرانا نظام تے یہ کہندا سی کہ رسوئی نو پویتر رکھو, تن دی خوراک جتھے بنے تے من دی جتھے بننی انہوں تے پویتر رکھنا ہی ہے, صاف رکھنا ہی ہے, دونوں پویتر رکھ. دھیان جد کنٹھ دے چ آوے مدما دے, رسنا نو رس آن لگ پیندا. واہگرو واہگرو اے جپ جاری رہے تے دھیان چلا جائے ہردے تک, اس طرح دا منک انہد دی دھنی سنن لگ پیندا. بنوت نانک گر چرن لاگے واجے انہد تور ہے, تورے شہنائیاں انہدیاں شہنائیاں وجن لگتی ہیں. چیت اچیت موڑ من میرے باجے انہد باجا.